0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
2: Masya Allah. Kenapa ini ente?
1: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
3: Anak lelaki?
1: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus.